Jara, jara, woblu, bohne, šak je netko v lečnem času, tež stane lečne dživadlo, a tajke nime je šako jeno štu budušenje, ale napšikvat našem koncu tež v Ratnje, tam šako raja pši Skalisku, a ja si myslu, štu išto dotali išče večo, nije zase tam raja, tunto ne pozdišo z tohole konca tydženja vie, pšetož šako bi tam vulke nezbožo Vichora dla je človek tak znezbožio, bo bu tak zabit od padaceho štomu, zo je znezbožio, respektivne zo je zemriu. Netko tam dale išče rač nemože, pretože tam šitko išče pše nevieste, vokomikne pak pytaja tam niše jevišču zjednočenstvo za dalšimi možnosčemi dale rač, tak rec druže rač, do niš pak to nie je rozrisane, že môže naposled krač, dotal tam ničo nebeži, štúž má kartky. Za tuté predstania tun smeje netko vročič, tak vone zdieľa, ale vieso vesela so tiež dživadvo v Radebergu a šice aktéro jo přesto, jeli zase vaše kartky kovače, kýba zo nežadače si fenky ročo, ale zače za to dobropis, abo vúzvoleči si celé iné še predstajenie, pretož môže če tak tiež tam niše dživadvo podpirač. Vokomikne pak najprv raz neraja, pytaja pak kež prajene za alternatívnymi jivisčemi, na kotrýž môli vústupič. Tam, vši jivišču v Skalisku, pak nie možno vústupič najprv raz dále.

0: a ze Spanijskeje podamy se nietko do Łužicy, dokładnie na rewir budyskie policje.
1: Policja z G.
2: Statne rečnictvo Zorelcu je pola krajnoho sudnictva zapodala v obskožbu dla zranjenja ze smrtnim vukoncom Loni Hamore. Cicečiletnemu Nimci umetuje, zo je Loni Juliju na svedženišču Hamore dživča cicečiletneho nejapce a znamocu z jeviša stočil. Muž je na betonove obrodženje padnu a so češko pšivove zranil, dve nedželi potem je zemrel. Na Wulki Bratruski hasse Budyšine je paduch sobotu noce e-bike marki Riese und Müller pokradnu, kiž by 4000 € hodne, k tomu ješ še vicna škoda 100 €.

Se dam just hat lit hijor dip ki roma jimme. Aber so dip ki zuba nimmst ki roma ja anja nit ko nemen nun ik ke payback dip ki alete dip ki registre Flensburg um jenuitze. Jen sana jen pschet pecha se dam just hat lit ami jo jetna just wa jedna posta menuitze. Je zjasko we knejost vo de zjasko we hamt za jizdjenje nadroze zaožjua a to v Flensburgu. Poprom pak so hakle do centrale leto pozdišo, potekim džiat na čustva dvaja posta. Potom pravje začaneli a z toho časa sem smidža so pravidvonje dybki Romadžič, tedeš ako nebe nimske išče zjednočena v bukodne nimske potekim potrihi nasto. Poprom hakle trochu pozdišo.

6 minčino posedn mich je, runjes mi hišo Stefana Gerta svišeli, kotrž bez z nami pod Višninu je nam zeščipal, nekotre tež škurcam pševostaju, a mi učpna redakcija tež pševostajeva cele vosebitu pšeladku s titulemi. Tuto hišče na nas čakaja. Svišime Stefane Klosec, zdaj mi ljubosč. Posmiel k nahubie skúzva nám skupina Vusmuš. A tyž Božena Bianšec nám ženstvano zaspiela. Všetky tuto titule svišime hač tu osmich

0: Polícia z G.
1: Klukšuje so. Nedžel večo nezbožo stavo džveča cice, či letno ježeše za svojim audijom po pulnem puču paralelne pšivoni droze. Bliskosti jednoho svedženiša je povšem začu odpoladne 22-letno piška pšiju. Lohce zranjene pšinže muž do korunje. Pola šofera zvestšiju potom 2,02 promili alkohola v kri, zastojnice z časahu papiru a klučik za auto z dalšimi vecami so netko sudnistvo zabira. Statne rečnistvo Zorelcu je pola krajnega sudnistva zapodala v obskožbu dla zranjenja ze smrtnim vukoncom Loni Hamore. Cija cice čiletnemu Nemci v umje tuja, zo je Loni Juliju na svedženišču Hamore džuča cice čiletneho nejapce a znamocu zjevišča stočil. Muž je na betonove obrođenje panu a so češko pšivove zranju. Dve nedželi potem je zemril. A na vulki bratruski hasu Budešinje je padur sobotu noce e-bike, marki, rize und mylo pokradnu, kiž bie 4000 euro hodne, a k tomu je ešte vecnu škodu po 100 euro naparau.

0: 5 minčinu do napu 6, reče do napu 9, je a dženca tam jucejo šako su tež ľudky.
1: Ja sem Ľudk Tito, experta za vohakauzva a prizle. Ľudkaj mato, juho, kič pujtaj. Ľudkaj, što da tu za dere vonja, kaj ščerstve klip.
2: Vojn stupa z aparata tam nablíče.
1: Haj, dajki kaščik s vokniškom. Oh, pola tam raz nuc.
2: Ja tyš. Małe kuluch čista nucka leži. Je to snano džiža, dajke pečenske koto, ale s vikom, abo samo golebka za čisto.
3: Toto la žana golebka nie, ale automat za pečenje kleba.
2: Nie, za mne je to golebka za čisto. Ladaj to lapše z vokneško do mašinky.
1: Kuluch čista, un so hiba.
2: Zaujšče nevidžomne kuzvo čisto tuka.
3: I vo, pečenske mašince so čisto derje v upieče. Je čopvo a pšitunje, kajš v kolepce.
2: Tu vonka na aparate pokaza so červjena ličba 200.
1: Ach, to je zaujšče horcata.
2: 200 stopňov. Tun, kiš tun klip tam nucka tuka dobi. Dajku, horco tu znesť šmuc.
1: Klip nucka drima. Spí, klipuško, spí.
2: Chceme si jun potom zesvodžeť dač, dostaneš ak hižo brunu skorku.
3: Kak dať seš klip mašince ješť, když máš dajky strach.
2: Tun klip drbi potom vizo von pšinč. Za to dáva zavišče nekake kuzvo.
1: Haj, knefle, tu tun jole raz delest voču.
3: Žana dobra idea. Svieca nucka je sa hasnua a čopvota je netko najskýre tež fúk.
1: Šo jedne? Klip je zaujšte hižo přepečené.
3: Dočakajte, vočiníme dočka.
1: Kak dere to vonja?
2: Horco, horca para mi do nosa stupa.
1: Potom džirača na bok. Ja pak skoču raz na skurku. Hep!
3: Oh, keď buď to lakito, ty si noze spališ.
1: Ja mám škone. A ja mám čvak dobro kleba, štuce voptač.
2: Ja! Je tun svodne.
3: Jenož derje, zo je mašinka hasnená.
1: Jenož dere, hevak me tež ište přepeče.
2: Kito, máš ty ište kusk za mne?
3: A prošu, za mne tež?

0: Wird jenseits negosu, wenn die Napschedein drastwe, sukna, setze, bluse, schückne su unikate, schückne svesujo moderne juvenie as lipjansku traditio. Povedam wird Aktie, Projekta sorbit, wes lipjanskim kulturnem Zentrum je. Zosu, uschewarki, z naschogo regionase, scho kreativnego umislili, tos me vam pschetzda jili kuste jien. Obraze namakajo scho teke na naschom internetu wemboku. Jin zapak, zo Gregor Klim höschtine zo uswignusch.
1: Nizia no drast war jo nastawa, we vesebne živarni projekta zorbit, ale teke vesebne beutele a taschki, wenn ni pokazujo, kak wiele bocnie dajo se traditionelne serske sukno užovaš. Bianca Kubaschec a Nina Pech ste ugetovawe ražone pyšne beutele ze starych šorco za vaš pšiduce nakup, aber ulet ke bliskemu jazoroju. Silvia Rexova jo uševava mavu cerenu slipjansku tašu, perfektne dodank za kušte outfit. A Jenny Schreiber pebito jo praktisku toletovu toboku z upcycle produktu, idealne pševožovar za kosmetiku a drogovanja.
0: Jo, a vici namaka jošo vet žinsajšnego v Serskim kulturnem centrum je v Slepem, buščo malcne, kušte drastvine žil jo unikat. Ale ga nje bužos naš sletne. Tuchelu obželiju se uševarki a uševarje na prednem ubežovanju za modernu slepjansku drastvu. Co tam, ven pšižo, možeme vam ulicovaš v septembrie. Jo, a to je ten tip za žinca, rejovaš ve šopvem destiku.